0: apa ida ghazza qala Allahu akbar Allahu akbar. Kata Anas, Nabi apabila berangkat berperang, beliau mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar. Jadi Nabi itu selalu memberikan semangat kepada pasukan kaum muslimin yang akan berangkat perang dengan ucapan takbir. Makanya biasanya kalau kita ada di medan perang, Nabi itu selalu takbir, artinya memberikan semangat bahwa yang kita hadapi musuh itu sangat kecil. Kita punya Allah yang maha besar. Itu untuk memberikan semangat, takbir.
1: Memantik semangat.
0: Memantik ya, betul, Kang Bahri. Memantik semangatnya itu dengan takbir. Ketika menaklukkan Khaybar, dalam hadis Imam Bukhari nomor hadis 4240, faqala Rasulullah SAW, Allahu Akbar kharibat Khaybaru. Rasul bersabda, Allahu Akbar hancurlah Khaybar. Jadi Nabi ketika akan perang Khaybar itu, beliau mengatakan Allahu Akbar hancurlah Khaybar. Artinya beliau memohon kepada Allah yang maha besar. Takbir bukan sekedar teriakan perang, tetapi penegasan akidah. Kenapa? Karena kemenangan bukan karena senjata, tapi, nah di sini Kang Bari catatannya, tapi karena Allah maha besar. Kemudian yang ketiga, ketika menerima kabar gembira, Rasulullah pun terbiasa mengucapkan Allahu Akbar. Ketika Rasulullah menerima kabar yang membahagiakan, beliau bertakbir. Contoh dalam kisah turun ayat surat At-Taubah, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Falamma sami'a sautal mubasysyirin kharajtu sajidan wa araftu annahu qad jaa'a farajun. Fata Rasulullah SAW faqala abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladat ummaka." Hadisnya ini panjang ya, sahabat MQ. Tapi kesimpulannya, apabila naik kana ida atahu amrun yasurruhu qala Allahu Akbar. Hadis riwayat Ahmad. Apabila datang kepada beliau sesuatu yang menggembirakan, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Jadi ketika memulai sholat, ketika perang, ketika mendapat
1: kabar bahagia,
0: Nabi selalu membiasakannya dengan takbir. Bahkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, ini beliau pun ternyata takbir. Dalam hadis diriwayatkan, "Idza ra'aitumul amral 'azima fakabbirullah." Rasulullah sampai mengatakan, apabila kalian melihat sesuatu yang besar, menakjubkan, tanda-tanda kekuasaan Allah, misalkan kita lagi berjalan, ada sesuatu yang membuat kita terpesona gitu ya.
1: Ya,
0: kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jadi takbir itu dalam kesahihan Rasulullah selalu beliau ucapkan, baik ketika beliau ibadah, ketika dalam perjuangan, ketika mendapat kemenangan, kebahagiaan, bahkan ketika beliau takjub, beliau selalu mengucapkannya dengan takbir. Kenapa? Agar hati tidak membesar oleh dunia, karena yang pantas dibesarkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

mereka di dalamnya ialah, Subhanakallahumma, Maha Suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah, salam, salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

0: ajaban.
1: Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran.